0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Moja córica, moju pjesmu ne čuje.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama. Ja
1: 92,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Posade plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su ukupno 22 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Raba i Lošinja. Policija je sankcionirala ukupno 22 nautičara raznih nacionalnosti. Među njima je 7 državljana Njemačke, 4 Austrije, 3 Slovenca i Italijana, 2 Mađara te hrvatske državljane i 1 Francuz. Svi počinitelji novčano su kažnjeni sukladno odredbama Pomorskog zakonika. Iz Pomorske policije pak podsjećaju kako je glisiranje na udaljen odredbama Pomorskog zakonika. Iz Pomorske policije pak podsjećaju kako je glisiranje na udaljenosti manje od 300 metara od obale zabranjeno zbog sigurnosti

0: Hvala ti, Branko. Da, istina, El Niño je stigao, dugo najavljeni toplinski udar na cijeloj planeti zapravo. Osjećamo polako i mi ovdje na Lošinju. Vrlo vruće, vrlo toplo. Puhaće slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni vjetar i bura. More je na 22 stupnja, UV indeks na broju 8, vrlo visoko, vrlo vruće. Tako da...
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlađi, mogu barem biti brži.
4: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
5: Ako misliš na sladoled, znam.
4: Samo sladoled?
5: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
4: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
5: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
4: Čekaj. A mama i tata?
5: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
4: Znači svi imaju nešto za sebe?
5: Baš tako.
6: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
7: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...
7: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
8: This is London bringing you a final warning. You must take cover at once. Move yourself and your family to the safest area you can find and remain there. The longer you stay sheltered, the better for you. Keep your radio at hand for further announcements.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu

0: bore za svoja prava.
1: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
2: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
3: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
1: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
4: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
5: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
6: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
4: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
7: Hvala
4: svanuće
7: vam lijepa,
4: jutro, svanuće dan.
7: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
8: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasni i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
9: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
10: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
1: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
11: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Efi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare

0: Re potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
2: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
3: Jedan je član posade poginuo, a 2 su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
4: U Engleskoj sinoć sudare 2 putničkih vlakova, poginula je najmanje 1 osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju 2 oštećena vlaka i 1 vagon koji je iskočio s tračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
3: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
4: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
5: Jutarnja kronika.
4: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
6: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi. Napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12 laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
7: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
6: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
8: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
6: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
9: Teško je biti svjestan nagrade.
10: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
6: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
11: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
12: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
6: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani. Redatelj Igor Bezinović za film Fiume o Morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
4: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
13: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
14: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
13: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MS-u daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
15: Sama tema happy spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
13: Na rock koncertima do kraja ljeta u MS-u nastupaće još grupe Nemeć, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
5: Jutarnja kronika.
4: 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
4: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
3: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
4: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
3: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
17: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
16: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
18: Stvarno nam je gust gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
16: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona sreli jednu obitelj iz Zagreba.
19: U Dallasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
20: Ja. Ko su dečki?
21: Lovro.
20: Lovro?
21: Borna.
20: Kak je dečki bilo na utakmici?
21: Pa super, ali...
22: Ali izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
20: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
22: Pa ne baš jako je.
20: A bit će bolje protiv Paname, jel?
21: Da, hoće.
20: I na Paname. Sve znaju, dečki. Sve
21: zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O utakmicama devetog dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
3: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
23: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
24: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
23: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
25: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
26: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
23: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
5: Glasi.
27: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
28: Jesi dobro to ugasio?
29: Ma neće biti ništa.
27: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Parko Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjeva 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastava, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
2: Pa dobro jutro, dragi moji. 7 sati 20 i skoro 5 minuta. Moje ime je Karlo, s vama sam danas. Dobro jutro svima, pogotovo onima koji rade, kao i ja. Izdržite, još nije sve gotovo. Vruće je za poludit. Već je 7 sati 24 minuta, uskoro stiže prognoza vremena. Za početak ide jedna kolonija i fijaka. Ako ste još fijakani, dobro vam jutro.

tvoj ritam otoka u 7 sati i 27 minuta. Krsnulo mi nešto u slušalicama kad sam se išao javljati, totalno me to izbacilo iz takta, pa ne znam ni šta sam rekao, da sam svih pozdravio. Uglavnom, ajmo još iz početka, sad se sve dobro čuje. Dobro jutro, dragi moji, moje ime je Karlo, s vama sam ovog subotnjeg jutra. Nadam se da ste dobro, svanule predivna subota, prepuna zanimljivih događanja. Jučer nam je počeo slatki Lošinj u 7 sati na večer. Bio je nakon toga i disco party. Nisam ispratio disco party, bio sam na jednom drugom disco partiju. Ali vjerujem da je bilo slatko i veselo. Nastavljamo i danas pratiti taj program. Malo više o tome u nastavku programa. Song Killers i Mole sate. U nastavku pjesma Molim sate, Bane dolazi sa pravim ljetnim ritmom za početak ovog dana. Uživaju uz Radio Lošinj i ostaju uz nas.

0: Ovo je Tibor na Radio Jadranci, dobro jutro.
1: Vrijeme i promet.
0: Danas se pripremite na ekstreme. Žuto upozorenje je na snazi za visoku temperaturu i to je prvi put da svaki dan čitam upozorenje, odnosno svaki dan čitam prognozu. Prvi put je, mislim, u godini da je stiglo i ovo upozorenje koje je na snazi cijeli dan. Toplinski val, maksimalna temperatura iznad 33 stupnja, iznimno toplo vrijeme. Već sada je 27 stupnjeva, a to će samo rasti do današnjih, kao što smo rekli, iznad 33. Vedro, sunčano, poslijepodne mala naoblaka, a puhaće slaba bura i istočni vjetar. E, da nam je sada one bure malo, a da ohladi, kako bi to bilo lijepo. Najnižu temperaturu smo već prošli, a sada je već visokih i 27. UV indeks već na broju 7 također. Temperatura mora 24 stupnja, ovisno gdje se mjeri ta temperatura, međutim i more se zagrijava, vlažnost zraka je na 59%, tlak na 1019 hektopaskala. Pogled na HAK, većih poteškoća nema. Cesta Mali Veli je gotovo cijela izasfaltirana, tako da se i tamo smanjuju gužve, a pojačani promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Pomorski promet za sada nema većih poteškoća, osim izmjene u redu plovidbe. Trajekt na liniji Mali Lošinj, Premuda, Silba, Olib, Iste, Zadar, Gaženica. Trajekt će isploviti iz luke Olib u 23.05 sati, a iz luke Ist u 23.50, te dolazi u 2 u noći u luku Gaženica. Idemo dalje svirat. Može? Može. Doris Dragović i Nirići u Dobro jutro.
1: Radio Lošinj.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Vijesti.
0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima, koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima, nakon što je gotovo 700 tisuća ljudi u središtu glavnog grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u nastavak natjecanja svjetskog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksika

0: no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. Paragvaj je u drugoj utakmici skupine pobjedio Tursku 1-0. Cijelo drugo poluvrijeme Paragvajci su igrali s igračem manje, Almiron je zaradio prvi crveni karton u povijesti zbog pokrivenih usta. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz. Hrvatska reprezentacija za sobom je ostavila poraz od Engleske i priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname. Preostala dva dvoboja u skupini L nose ključ prolaza u 16. finala. Napadač Andrej Kramarić.
1: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
0: Utakmica s Panamom igraće se u noći s utorka na srijedu u Torontu s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu.
2: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 6 km, a iz smjera zapada oko 4. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Jelena Remer.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Dobar dan ili nekom dobro jutro. Ma mnogima je još jutro, vjerujem, 8 sati 5 minuta, subota krasna, ali malo prevruća za moj ukus i za ukus sviju. Vidim, dosta se ljudi žale, a stvarno je pakleno vruće i neugodno i čekamo da taj toplinski val što prije stane. Karlo i dalje s vama ovog jutra na Radio Jadranci. Nadam se da ste dobro. U nastavku stiže pjesma koja je nastala još davne 2004. godine. Međutim, snimljena je samo kao demo. Nisu se odlučili za objavu te pjesme sve do 2026. kad je Ante Gelo uzeo Marka Tolju u studio i rekao, ajmo mi snimati ovu pjesmu, baš je dobra. Ali su skužili da ima jedan vokal već tamo snimljen u demo verziji, a to ni manje ni više nego Oliver Dragojević. Pjesma se zove Ti si moja ljubav i jako je dobra. Dobro ti jutro.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe.
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.
2: 8:18 je, nadam se da se kavica pije. Evo, ja sam na pola već prve. Bez kave ništa ujutro. Dobar vam dan još jednom. Puno vode isto, treba i to malo popiti, pardon. 8:20, mi ćemo u radio pogled za neki 10 minuta, a jučer je počeo Slatki Lošinj, prvi festival slastica i sladoleda na našem otoku od 19. pa sve do 21.6. odnosno do sutra, a kod nas u emisiji, kod nas na radiju je bio u emisiji razgovor s povodom predsjednik udruženja obrtnika Cres Lošinj Ivan Milanović, koji nam je malo objasnio što je to Slatki Lošinj.
4: To je prvi puta, znači festival sladoleda i slastica. Uključili smo sve slastičarne i restorane od Velog Lošinja do Osora, tako da stvarno sam sretan i zadovoljan. 24 sve skupa ugostitelja su se prihvatila te nekakve obaveze, tako da svatko će u svome lokalu prikazati najbolje od onoga što zna.
2: Danas također vrlo, vrlo bogati program. Vidim tu na rasporedu radionice za djecu, raznih ima tu događanja. Danas je i famozni cirkus Marka Klauna, predstava za djecu, danas u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske. Jučer je bio i DJ party, odnosno sweet disco party, DJ Luka Monteki je zapalio ovaj trg. A večeras nastupaju Eni Jurišić i Vijeko Ključarić, inače bračni par, tako da ste svi pozvani od 21 sat na glavni gradski trg. A kakva je ideja ovogodišnjeg Slatkog Lošinja?
4: Pa mi smo u principu nekakvom razmišljanju se dogovorili, ajmo prvu godinu to napraviti 3 dana, čisto da vidimo kako će to funkcionirati, pa nakon toga zašto ne, sljedeće godine neka traje i mjesec, ako treba neka traje i cijelo ljeto. Mm-hmm. Znači treba, samo smo htjeli opipati bilo svih ugostitelja i stvarno smo više nego ugodno iznenađeni za odazivom.
2: Eto ga, ako ste tu na Lošinju, ako imate vremena, cijeli dan će biti akcija na trgu. Cijeli jedan mali mini grad tih šatora je dole postavljen, a uz Slatki Lošinj, ovog vikenda je i Kvarner Expo, a što je to točno, Ivan Milanović?
4: Znači, ovo tu je sad 19. Kvarner Expo po redu i evo ga, stvarno smo ponosni da je se odlučio doći na Mali Lošinj, odnosno u Mali Lošinj. On je taj festival ili sajam suvenira autohtonih proizvoda koji šeta, to će biti, znači, složeno jedno 17 pagoda, od tih 17 pagoda će biti 60 izlagača iz cijele Hrvatske.
2: Eto ga, sjajan poziv da se spustite do glavnog Lošinjskog trga i provjerite što se tamo sve fino papa, što se tamo nudi. Sigurno sam nećete požaliti. A idemo mi dalje uz jednog Julia Iglesiasa. Jedna pjesma koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama, TikToku pogotovo, Con la misma piedra. U 8 sati i 23 minute. Ugodan dan ti želi Karl Hoffman. Ostani uz nas što duže možeš.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan. Vrijeme i promet.
5: Kako ono ide? Hvali more, drž se kraja. E, danas bi mogli reći ovako, hvali sunce, drž se hlada, jer je vani pakalo. 28 stupnjeva u 8.33. Na snazi je i za danas i za sutra žuto upozorenje na visoku temperaturu. Iznimno visoke temperature, toplinski val je u punom jeku, tako da što manje na suncu, to bolje. Od vjetra neće tu biti baš puno pomoći, puhat će slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna preko 33, UV indeks na broju 7, vlažnost 54%, tlak zraka 1019 hektopaskala, temperatura mora 23 stupnja. Sunce nam je izašlo u 5 sati 16 minuta, a zaći će u 8 sati i 50. Sutra nam je i dan glazbe, ljetni solsticij, najduži dan u godini, pa to, tu smo. Pogled na HAK, tamo problema većih na našem otoku nema, povećana je gužva prema trajektnim pristaništima i prema moru, to naravno i svi znamo. Krčki most, dosta gužva ovito, pred naplatom Lučku u smjeru Karlovca, kolona je za sada oko 1 km. Pomorski promet, za sada sve ok, sve štima, ako nešto znaš i vidiš ili nam želiš dojaviti, to možeš napraviti preko WhatsAppa 099 30 30 800, pošalji glasovnu poruku ili bilo što želiš i to nam dojavi. Idemo dalje svirat. Sutra sam najavio, stižu nam večeras Eni Jurišić i Vijeko Ključarić na glavni gradski trg. Oni su bili i u Astrani i u raznim programima HRT-a i produkcije njihove, pa da poslušamo jednu Eni Jurišić koja gubi dah, možda je i njoj vruće.

tvoj ritam otoka i Toša Proeski. I Toni Cetinski koji je neodoljivo podsjeća na Erosa Ramazzottija i pjesmu Parla con me. Kao nisu slušali Erosa, moš misliti. 10 do 9 je bok bok.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro, subota je 20. lipnja, a pred nama je bogat dan događanja na Lošinju i Cresu. Na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju nastavljaju se Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Sajam je otvoren od 9 do 12 sati, a tijekom prije podneva održava se nekoliko radionica za djecu i odrasle. U 10 sati na rasporedu je izrada razglednica s motivima Lošinja, dok od 11 sati slijede radionice izrade lutke galeba, mala škola herbarija te edukativni program Hrvatske legende za djecu. Festival okuplja 60-ak izlagača iz cijele Hrvatske, a posebnu pozornost privlači Slatka ruta, kroz koju brojni lošinjski ugostitelji nude posebne slastice i sladolede inspirirane otočnim okusima. U Akvaparku Čikat jučer je počeo kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Uz domaći vaterpolski klub Lošinj nastupaju ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Utakmice se igraju tijekom cijelog vikenda, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade sportaše. U Cresu će se danas obilježiti 30 godina djelovanja košarkaškog kluba Cres. Proslava počinje u 18 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića, gdje će se održati revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba pod nazivom Žuti protiv plavih. Večeras se nastavlja i tradicionalna fešta Ivanja u Punti Križa. U 19 sati i 30 minuta bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz remix band iz Cerovlja.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka u Novom Satu nepromijenjena, u 9 sati 2 minute 28 stupnjeva, vruće, sparno, toplo, toplinski val je na snazi, čak je i nije zancija, žuto upozorenje za visoku temperaturu sve do kraja dana, a tako je i za sutra najavljeno. Do kraja dana vrijeme se neće mijenjati, vruće, sparno, bura će lagano puhati i onda okretati na istočni i sjeverozapadni vjetar. Većih poteškoća nema ni u zapadni vjetar. Većih poteškoća nema ni u cestovnom prometu. Pojačani promet

0: glasovnu poruku, sliku, nazovi nas ili šta ti god drago. Ostani uz nas, idemo svirati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Novi sat, nove uzbuđenja, idemo sa jednim laganim. Ne treba se previše kretat kad su te vrućine. Evo da ste i Wonder. No,

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu. Poručili su to iz udruge Franak, koordinator Goran Aleksić.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog.
2: Vijesti.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine, sljedeći trend koji su počele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, pojačan je promet na važnijim cestama prema moru. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
2: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
3: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti.

0: nezgodni bilo kojem protivniku.
1: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu, 1 ujutro.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
2: Radio Lošinj.
4: Hello, hello, hello, 10 sati, 5 minuta, bok, bok svima, moje ime je Karlo, s vama sam ovog jutra, ove predivne, ali prevruće subote, zbilja je nezgodno vani. Ako moraš, odi, međutim, drž se klime. Spektakl sinoć u Areni Zagreb, 20.000 ljudi na prvom koncertu, odnosno prve rasprodane areni Jakova Jozinovića. A i prvi put je otpjevao svoj album koji je izašao 14. ovoga mjeseca. Arena je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, to se vidi po svim mogućim slikama, a fora je u tome što je centralni bio stage na terenu, odnosno u samom centru arene, tako da su sva mjesta mogla biti ispunjena, inače su uvijek ona mjesta iza pozornice zapravo ne rasprodana, međutim ovo je bilo spektakularno, ljudi su oduševljeni, društvene mreže gore i svi čekaju i novi datum, a to je danas, večeras, još jedna arena, zašto ne? Objavio je svoj album Ja za čuda lecim, a kako je on vidio to kad stvarno čovjek poleti, reći će nam on u nastavku, a i čućemo njegovu pjesmu Raj. Dobar ti dan.
5: Pa izgleda tako da zapravo radiš ono sve što si od uvijek sanjao o tome i zapravo živiš život punim plućima i baš onako krojen kako si ti htio. Baš ono, sam snova.

0: pardon na ovom prekidu, međutim nekako je hard disk izgubio sve pjesme, onda su se sve pjesme vratile. Evo Olivera jednog i Romansa.
1: Uvijek kad sam s tobom

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan. Vrijeme i promet.
4: Vruće. Iako i dalje, bar kako aplikacija kaže, nismo prešli 30 stupnjeva, žuto upozorenje za visoku temperaturu i dalje na snazi, toplinski val, maksimalne temperature danas preko 30, negdje tamo oko 33-34 čak možda. Uglavnom sunčano, vruće, toplo, pravi ljetni, vrući dan, idealan za more i bježanje od vrućina, vjetar gotovo nikakav, slab sjeverni i možda kasnije jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni. More mirno do malo valovito. Prohodnost cesta dobra, gužve su prema moru, to svi znamo, veće gužve su i na Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Provjeri kamere HK, vidi gdje ima najviše gužve prije nego što kreneš na put. U pomorskom prometu poteškoća većih nema. 099 30 30 800 broj je koji možeš nazvati ako vidiš neke poteškoće na cesti. Možemo svirati dalje? Pa možemo. Idemo do Royal Albert Halla. To je jedan zanimljivi koncertni prostor u Londonu, nazvan po princu Albertu. Inače, u ovom velikom kulturnom prostoru nastupili su Beatlesi, nastupila je Adele, nastupila je Dua Lipa, mnogi veliki izvođači, ali i jedan gospodin iz Vela Luke, on je Oliver Dragojević, ali sad ćemo poslušati Dua Lipu u sjajnom liveu upravo iz Royal Albert Halla.

plovimo kroz subotu. Nadam se da ti je dobro, da ste pod klimom, nadam se, kao ja, na primjer. Pa ovih 30 stupnjeva malo manje osjetimo. 10:40 je skoro, Karlo s vama ovoga jutra, ovoga dana, već nije više jutro. Pogled prema Americi, Kanadi i Meksiku malo, kako je stanje danas. Sinoć odigrani susreti grupe C, drugo kolo je krenulo i tamo. Škotska i Maroko, Maroko izvukao pobjedu od 1-0 i tako zasio na prvo mjesto grupe C. Brazil je sa 3-0 ipak nadjačao Haiti, to su se bez problema riješilo se sve u 45 minuta kada je već bilo 3-0 i zapravo Maroko i Brazil dijele prvo mjesto, dok je Škotska i dalje na trećem mjestu sa 3 boda i sva je otvoreno. Turska prosula sve što se dalo prosuti. Velika Turska koja je najavljivana kao onako jedan as iz sjene, momčad koja je sjajna zapravo bila prije prvenstva, došli su na prvenstvo, odradili su toliko statistički nevjerojatnih podataka, najviše udaraca prema golu bez postignutog pogodaka na svim mogućim prvenstvima, tako da ona rečenica da je statistika kao bikini vrlo, vrlo odgovara ovoj sada priči. Turska je i u prvoj utakmici potpuno udarala po golu svim silama. Evo, jučer su udarili 32 puta prema golu, međutim nedovoljno je to. Treba biti realizacija prva, pa onda sve ostalo. Paragvaj je na kraju pobijedio 1-0 i Turska se oprašta već u drugom kolu od ovog mundijala. Današnje aktivnosti na svjetskom prvenstvu su od 19 sati Nizozemska i Švedska, te od 22 sata Njemačka protiv obale Bjelokosti, a kad zaglavimo u noć, igrat će u 2 po našem vremenu, u 2 u noći Ekvador i Curaçao, a u 6 jutro Tunis i Japan, ali to se već okrećemo onim sljedećem danu. Što se naše reprezentacije tiče, oni su u Aleksandriji, mirno se pripremaju za novi ogled, nova uzbuđenja sa utorka na srijedu u 1 sat u noći. U Torontu igramo protiv Paname, situacija je i dalje dosta mirna i mediji su nekako, nitko nije previše drame napravio nakon što je Hrvatska izgubila od Engleske 4-2, tako da je atmosfera i dalje vrlo pozitivna, to je rekao i Dalić, nema mjesta nikakvoj panici, imamo sve u svojim rukama, 2 utakmice, tražimo naravno 2 pobjede i onda ćemo pričati bajke. Znači, Panama u srijedu u 1 ujutro, a Ghana u subotu u 23 sata, to je ajde prihvatljivo. Još je subota, pa je vikend, pa ćemo se lijepo, će se sigurno bolje gledat nego ova u sredini tjedna. Ajmo jedno vatreno ludilo koje i dalje tek treba zavladati, nadam se. Sretno vatreni, čekamo vas i pratimo sve do utorka, pa i subota i onda. Inače, gitaru na ovoj stvari svira ni manje ni više nego Slaven Bilić, inače tada član grupe Raubau.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla on.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

Mišu Kovač featuring Saša Antić iz TBF-a, Tvoj ritam otoka. Plovimo dalje uz ove ljetne zvukove, ovo je Neno Belani, Ulicama grada. Karlo, uz vas ovog dana, dobar dan.

Kako smo? 11 sati i 35 minuta. Karlo s vama još neko vrijeme. U tijeku je festival Slastica i sladoleda. Nadam se da ste, da su mnogi od vas na trgu, da je ugodno i slatko. Ja bi malo sladoleda da me rashladi. Jadan taj sladoled po ovim vrućinama, nije ni njemu lako. A ništa, drži se hlada, fali sunce i mora se drži i bit će sve u redu. Olivia Dean ide s pjesmom Dive, Teddy Swims ide s pjesmom Guilty, a Lola Young ima pjesmu Dealer. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: One, two.

diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram činit barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 2 i Ogulina na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Y-u povećane gustoća prometa prema Kaštelu i Plovani, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna.
0: Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
2: Zagreba smo jedno u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Nekako ćemo se snaći.
4: 10 minuta, idem za Rijeku. Ali će trajati, izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
5: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
6: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo, zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo, što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. A osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
8: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, ovaj veliki projekat i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1920.

0: na čelu s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom.
1: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen zbog oštećenja tuđe stvari. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić. U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
2: Vijesti.
0: Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju. Poginulo je najmanje 9 ljudi, javljaju lokalne vlasti. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin rekao je da unatoč primirju s Hezbolahom postrojbe imaju punu slobodu djelovanja za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.
2: Sport.
0: O sportu Mateo Novaković.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala 2 susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
5: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
0: Vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva dodajmo da će se Iran žaliti FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njegova reprezentacija suočava u SAD-u. Naime, nogometaši moraju putovati iz svoje baze u Meksiku na utakmice u Americi i otići odmah nakon susreta. Njihov izbornik tvrdi da su najviše ugnjetavana reprezentacija na natjecanju i da to loše utječe na njihov nastup.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
6: Dobro jutro, subota je 20. lipnja,

0: A pred nama je bogat dan događanja na Lošinju i Cresu. Na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju nastavljaju se Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Sajam je otvoren od 9 do 12 sati, a tijekom prije podneva održava se nekoliko radionica za djecu i odrasle. U 10 sati na rasporedu je izrada razglednica s motivima Lošinja, dok od 11 sati slijede radionice izrade lutke galeba, mala škola herbarija te edukativni program Hrvatske legende za djecu. Festival okuplja 60-ak izlagača iz cijele Hrvatske, a posebnu pozornost privlači Slatka ruta, kroz koju brojni lošinjski ugostitelji nude posebne slastice i sladolede inspirirane otočnim okusima. U Akvaparku Čikat jučer je počeo kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Uz domaći vaterpolski klub Lošinj nastupaju ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Utakmice se igraju tijekom cijelog vikenda, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade sportaše. U Cresu će se danas obilježiti 30 godina djelovanja košarkaškog kluba Cres. Proslava počinje u 18 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića, gdje će se održati revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba pod nazivom Žuti protiv plavih. Večeras se nastavlja i tradicionalna fešta Ivanja u Punti Križa. U 19 sati i 30 minuta bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz remix band iz Cerova.
1: Vremenska prognoza.
2: Jedna riječ, a to je toplo. Vrućina, 30 okruglih stupnjeva nad našim gradom, na snazi i dalje žuto upozorenje za visoke temperature. Temperatura bi mogla preći 33 pa i 35 stupnjeva, ovisno o dobu dana. Do kraja dana neće se mijenjati vrijeme, vjetar slab, okretat će na sjeverozapadni. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Već smo čuli u dnevniku, gužve su posvuda prema moru, pred naplatom Lučko, na Krčkom mostu, uglavnom prema trajektnim lukama i pristaništima se skuplja veći broj vozila, pa se informiraj o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na našem otoku WhatsApp nam zvonio nije. Pomorski promet je u redu, međutim, zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj. Ostani i dalje uz nas.
1: Radio Lošinj.
2: Dino Dvornik je junak plaže, a ovime se i pozdravljamo za ovu subotu. Treba složiti još puno muzike do kraja dana. Samo za vas, ostanite uz naš program. Uživajte u današnjem danu i sutrašnjem, a mi se ponovo čujemo već sutra od 7. Pustamo kod Karla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Sve dalje. Radio Loš.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
1: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeta.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Mali Lošinj ovog je vikenda domaćin dviju velikih manifestacija. 19. sajma suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo, te prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Program se održava od petka do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske, gdje se predstavlja 60-tak izlagača iz cijele Hrvatske. Tijekom dana posjetitelji imaju priliku upoznati domaće proizvode, rukotvorine i suvenire, a poseban interes izaziva festival slastica i sladoleda. U sklopu manifestacije organizirana je i slatka ruta koja povezuje lošinjske ugostiteljske objekte s posebnim desertima i sladoledima inspiriranima okusima otoka. Današnji program uključuje radionice za djecu i odrasle, među kojima su izrada razglednica s motivima Lošinja, mala škola herbarija, izrada lutki galeba te radionice pripreme tiramisua s limunom. Lošinj je ovog vikenda i domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast nada. Natjecanje se održava od 19. do 22. lipnja u Akvaparku Čikat. Uz domaću momčad vaterpolskog kluba Lošinj nastupaju mladi sportaši iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Organizatori očekuju velik broj gledatelja, a turnir predstavlja priliku za predstavljanje novih generacija hrvatskih vaterpolskih talenata. Na Cresu se danas obilježava veliki sportski jubilej. Košarkaški klub Cres slavi 30 godina djelovanja. Proslava počinje u 18 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića, gdje će se odigrati revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba pod nazivom Žuti protiv plavih. Tijekom 3 desetljeća djelovanja klub je odgojio brojne generacije mladih sportaša i ostavio značajan trag u sportskom životu otoka. Iz centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom stiže važan apel svim građanima i nautičarima. Upravo je počelo najosjetljivije razdoblje za mlade bjeloglave supove koji će ovih dana po prvi put poletjeti s kvarnerskih litica. Stručnjaci upozoravaju da buka, približavanje plovilima i uznemiravanje u blizini gnijezda mogu dovesti do pada mladih ptica u more. Građani koji primijete bjeloglavog supa u moru pozivaju se da odmah nazovu broj 112. Početak ljeta obilježit će i kreativne aktivnosti za najmlađe. Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda organiziraju ljetne likovne radionice koje će se održavati od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. Radionice su namijenjene djeci predškolske i školske dobi, a kroz 5 dana polaznici će upoznati različite likovne tehnike i poznate svjetske umjetnike. U Punti Križi večeras se nastavlja tradicionalna fešta Ivanja. U 19 sati i 30 minuta bit će predstavljen 23. broj puntarskog foja, a od 20 sati slijedi zabava uz remix band iz Cerovlja. Program se nastavlja i sljedećih dana, a završava 24. lipnja svečanom misom i procesijom povodom blagdana Svetog Ivana. Za ljubitelje filma večeras u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju prikazuje se animirani hit Priča o igračkama 5. Novi nastavak popularnog Pixarovog serijala donosi novu avanturu Woodya, Buzza Lightyeara i njihovih prijatelja koji se ovog puta susreću sa svijetom pametnih igračaka i modernih tehnologija. Grad Cres danas 20. lipnja biti će domaćin dijela velike županijske vatrogasne vježbe u organizaciji vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Riječ je o završnoj provjeri operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi uoči glavnog dijela protupožarne sezone. Tijekom vježbe provjeravat će se sustav zapovijedanja i rukovođenja, koordinacije i komunikacije među vatrogascima, te mogućnost brzog angažiranja i prerasporeda snaga na terenu. Scenarij vježbe uključivat će gašenje požara otvorenog prostora, ali i elemente industrijskog požara. A u provedbi će sudjelovati veći broj vatrogasaca s područja Primorsko-goranske županije. Predviđen je i angažman zračnih snaga Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Predstavljanje vježbe uzvanicima i predstavnicima medija održat će se u 11 sati i 30 minuta ispred hotela Kimen u Cresu, gdje će sudionici biti upoznati s ciljevima, scenarijama i tijekom provedbe vježbe. Iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije ističu kako su ovakve aktivnosti iznimno važne za provjeru spremnosti vatrogasnog sustava uoči razdoblja povećanog rizika od požara tijekom ljeta. Klapska pjesma obilježit će početak ljeta na južnom dijelu Cresa. U subotu 20. lipnja, odnosno danas, u Predošćici će se održati tradicionalni klapski solstici. Glazbena večer posvećena klapskom pjevanju i obilježavanju ljetnog solsticija. Program počinje u 21 sat na guvnu u Predošćici, a uz domaću klapu Teha nastupit će i klape Čikat i Burin. Organizatori pozivaju mještane i goste otoka da im se pridruže u večeri pjesme, druženja i očuvanja klapske glazbene baštine.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
0: Svire dalje.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, ovdje je Katarina, a vi slušate Radio Jadranku. Mali Lošinj i danas je u znaku kvarter Expoa i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Program se održava na Trgu Republike Hrvatske, a sajamski prostor ponovno se otvara u 18 sati. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, suveniri, degustacije i bogata ponuda festivalskih slastica. U akvaparku Čekat, jučer i danas, nastavljaju se utakmice kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Na turniru nastupaju mladi sportaši iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka uz domaću momčad Lošinja. Večeras u 18 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu počinje proslava 30 godina djelovanja košarkaškog kluba Cres. Središnji događaj bit će revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba pod nazivom Žuti protiv plavih. Podsjećamo i na večerašnji program Ivanja u Punti Križa. Predstavljanje novog broja puntarskog foja počinje u 19:30, dok će od 20 sati posjetitelje zabavljati remix band iz Cerovlja. Iz Belog stiže i apel građanima da tijekom narednih dana ne uznemiravaju mlade bijeloglave supove koji se pripremaju za svoje prve letove iznad Kvarnerskih otoka. Klapska pjesma obilježit će početak ljeta na južnom dijelu Cresa. Danas u Predošćici će se održati tradicionalni klapski solstici, glazbena večer posvećena klapskom pjevanju i obilježavanju ljetnog solsticija. Program počinje u 21 sat na guvnu u Predošćici, a uz domaću klapu Teha nastupit će i klapeći kat i burin. Organizatori pozivaju mještane i goste otoka da im se pridruže u večeri pjesme, druženja i očuvanja klapske glazbene baštine. Klapski solstici održat će se danas s početkom u 21 sat. Ostanite uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe?
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

Dobrovečni pozdrav u novom kultivatoru, redovite emisije o gradija. Slušate nas utrkom 21 do 22 sata ili subotom od 17.30. Moje ime je Neven Nekić i kao glavni odgovorni želim vam srdačnu dobrodošlicu. A što to slijedi? Slušat ćemo pjesme sastao Wilco u drugim verzijama. Kako je to glavni Wilco čovjek Jeff Tweedy naglasio da svi oni koji su bradili njegove pjesme zapravo su prijatelji sastava ili njegovni osobni. Dakle, ne radi se o profesionalizmu, nego čak o jednom širem krugu ljudi koji se druže, snimaju, potpomažu si. Vidjet ćete ako budete preslušali emisiju. Down on Me u startu izvela Courtney Barnett, Australka, koju je Tweedy upoznao na njenom kontinentu kada je sa sinom Spencerom, koji nije član Wilca, dan poslije Bowieve smrti, koncertno izvodio Queen Bitch, pjesmu sa Bowieovog albuma Hunky Dory. Kažem, Bowie je bio zvanični glazbeni kameleon, pogotovo 70-ih godina. Ova verzija koju smo čuli je bila delikatna i intimistična, Down on Me, originalno objavljena albumu The Whole Love 2011. Australka Barnett u zadnjih 10-12 godina jedna od vodećih kant autorica na sceni. Kurt Weill, da ga ne miješamo sa onim kompozitorom Bertolda Brehta, čije se ime isto tako izgovara, za ovu priliku izabrao je pjesmu Passenger Side, koju su Wilco objavili na svom debiju AM davne 1925. kad nitko nije mogao pretpostaviti da će Wilco postati mnogo više od još jednog Amerikana sastava na sceni. Tada je ta Amerikana upravo bila kipila. Weill je dečko iz Pensilvanije, njegova gitara ima onaj zvuk oštrijeg zaokreta, premda je pjesma Passenger Side na izgled mekšeg zvuka.

Sa pjesmu Passenger Side autor Jeff Tweedy se sjeća da je nastala kad je bilo malo više toga se popilo, no kako je to bilo davno, sjećanje isto tako malo izbljedilo. No Kurt Weill lijepo se identificirao kao jedan od likova o kojima se pjeva u ovoj pjesmi. Low su bili sastav projekt supružnika Alana Sparhoka i Mimi Parker iz Duluth, Minnesota, koji su nekako započinjali u vrijeme kad su Tweedy i ekipa nastajali, znači kad je Tweedy pokrenuo Wilco nakon što je svirao u sastavu Uncle Tupelo. Priča o Low ima nevesao kraj jer se sve ugasilo smrću Mimi Parker 2022. nakon borbe sa opakom bolesti. Low su od početnog dream popa i slow core-a došli na svojih 13 albuma i do nečeg znatno izazovnijeg u pravcu post-rocka. War on War je pjesma koja se nalazi na prijelovnom Wilco albumu Yankee Hotel Foxtrot, a sam Tweedy je bio polaskan činjenicom da su Low snimili baš ovu pjesmu.

Alan Sparhawk i Mimi Parker znani kao Low donijeli su nam u emisiju pjesmu War on War. Sparhawk je nakon smrti supruge Mimi Parker nastavio, ali ne pod imenom Low. Wilco su iz Illinoisa, okolici Chicaga, imaju veliki utjecaj na scenu tog grada ovih 30 godina. Tu scenu čini niz klubova gdje se glazbene ideje razmjenjuju, svira se. Dvije cure, multiinstrumentalistice, aktivne su na toj sceni, Sima Cunningham i Macy Stewart 2014. pokrenule su projekt Oh Me, koji će kasnije preimenovati u Fajnom. Tweedy će reći da ih zna još kao djevojčice, a one su mu se odužile snimivši pjesmu Kicking Television, kako je nazvan i onaj koncertni album Wilka, a ova izvedba Oh Me dosta duguje punk nasljeđu ovih dviju cura.

od Oh Me stigla nam je prašteća Kicking Television koja se ne nalazi niti na jednom studijskom Wilco albumu, nego je originalno bila izdana kao B strana singla. Sad ćemo opet malo primiriti sa jednim ženskim vokalnim triom, one se zovu Mountain Men i zvuk grade na onom blisko vokalnom izrazu, close harmony, tako bi se reklo na engleskom, gdje se vokalne harmonije nadopunjuju. Pa predstavimo ih, Molly Sarl, Alexandra Sosa-Monig i Amelia Mead, svoju inspiraciju crpe iz arhaičnog zvuka američke zabiti koju znamo kao Gorje Apalači. Pjesma You and I donosi nešto nedužno, a prekrasno.

Trizure sasta Mountain Man za u kompilaciju Vilko Pjesmarica. Izabrali su pjesmu, pjesmicu, ja bih rekao You and I, sa albuma Wilco, Wilco the Albuma, sedmog po redu iz 2009. Od 2020. cure iz Mountain Man diskografski miruju. Rekao sam da su Wilco iz šire okolice i grada Chicaga. Riley Walker, njihov je patriot, dio te scene o kojem sam govorio. Njegova godina proboja bila je 2014. kad se Riley Walkeru govorilo na široko. Tad smo ga mi dosta i puštali u emisiji, no Walker je uronio neke osobne probleme i pomalo nestajao iz radara, te se vremenom iz Chicaga preselio u New York, gdje je kao trebao karijeru postaviti na početne puno bolje pozicije, a Walker će nam izvesti pjesmu Love is Everything sa albuma Ode to Joy, kojeg su Wilco objavili 2019.

Riley Walker isporučio nam je pjesmu Love is Everywhere. Zadnjih 5 godina malo smo čuli o Riley Walkeru. A nas čeka još jedna Australka, Jen Cloyer. Cloyer je godinama bila mentor ili alter ego Courtney Barnett. Zanimljivo je to da Jen Cloyer po majci vuče maorsko podrijetlo sa Novog Zelanda, a za ovu priliku snimila je pjesmu Impossible Germany, koja je obično zvučni freak out na Wilco koncertima. Ako nikad niste vidjeli Wilco uživo, dajte si truda, jer kad sam ih ja gledao uživo, nastup je trajao 2,5 sata. Mi slušamo Jen Cloyer.

Jen Cloyer donijela nam je svoju verziju Wilco Standarda Impossible Germany sa njihovog Sky Blue Sky albuma. Jen Cloyer ima 50 plus godina i postojano gradi svoju karijeru. A evo nam naše stare poznanice, Sharon Van Etten, pratili smo u kultivatoru njenih nastupnih godina, tamo negdje od 2009. na ovamo. Kritike su za nju bile više nego dobre, ona u svom izvješću ima tu malo dark komponentu i sama je naglasila da joj je pjesma Radio Cure omiljena iz Wilco repertoara i evo nam Radio Cure u emisiji.

Sharon Van Etten, koja ima i filmsku karijeru uz glazbenu, a stigne biti i obiteljska žena. Radio Cure s albuma Yankee Hotel Foxtrot. Casey and Clayton glazbeni su duo iz Kanade, rođaci su Casey Anderson i Clayton Lintium, su, onako bi rekli, drugi bratić i sestrična. I oni su onako korijenski folk duo i sve to zvuči fino, meko, ukusno, kako je to ocijenio i Jeff Tweedy osobno. Ovi su zauzvrat izabrali pjesmu How to Fight a Loneliness sa jednog albuma snimljenog davne 1999. Album se zvao i zove se još Summer Thief.

rođački duo Casey and Clayton iz kanadskog Saskatchewana ulovili su se pjesme sastava Wilco, How to Fight the Loneliness iz 1999. Pass and Boots vam možda neće zazvučati kao nešto familijarno u uhu, no ako kažem da se u nazivu krije jedno vrlo poznato ime, sve će biti puno jasnije. To je ime Nora Jones i nju ne treba posebno predstavljati, jer ogroman je uspjeh koji je ova mića ženica požnjela od albuma Come Away With Me 2002. A opet se ne može reći da se Nora Jones jeftino prodala tržištu. Pass and Boots čine još i Sasha Dobson, koja dolazi iz jazz miljea, te Catherine Popper, bas gitaristica, koja je surađivala sa Jesse Malinom, Ryanom Adamsom, Jackom Whiteom, između ostalih. Pass and Boots imaju dva albuma, a za ovu priliku snimili su jednu pjesmu koja ostaje temelj Wilco karijere. Naziv te pjesme je Jesus Etc.

Jesus ETC, jedna od omiljenih pjesama kod fanova sastava Wilco, a naš trio Puss & Boots nije smio kiksati sa ovom pjesmom, a bome i nije. U moru bračno-rođačkih projekata koje smo večeras izvodili, tko nam je tu još ostao? Duo Handsome Family, koji čine... Dobro, znači, taj duo dobro poznajemo i često smo ih izvodili. Suprug je Brett, a supruga Rennie Sparks. I oni su originalno iz Chicaga, no davne 2001. preselili su se dijagonalno na drugi kraj Amerike u New Mexico, Albuquerque. Sa Jeff Tweedijem se znaju iz tih dana kad su živjeli u Chicagu, tako da su odabrali pjesmu Capital City. U njihovom slučaju odabir te pjesme čini se vrlo logičnim.

Capital City, još jedna pjesma s albuma Wilco the Whole Love, Brett i Rennie Sparks, bračni duo na sceni znan kao Hanson Family. Hanson Family uvijek su bili nekakva gotik Amerikana. Ja o glazbenom Amerikani, dok na televiziji imate nogometnu Amerikanu. Zadnji večeras bit će sastav filmsko-serijskog naziva Twin Peaks. Twin Peaks su sastav iz Chicaga, dio su te scene ovog Velegrada, koji sam malo opisivao u ovoj emisiji, i potrudili se da za ovu kompilaciju snime pjesmu Spiders u zagradi Kid Smoke, bez koje ne možete zamisliti Wilco koncert. Tweedijev naklon kraut roku je pjesma Spiders, Kid Smoke u zagradi, velim ja. I Twin Peaks su u pauzi od 2019. No ja najavljujem Spiders, Kid Smoke i sastav Twin Peaks, ujedno i odjavljujem Kultivator sa kaverima sastav Wilco. A reći ću da onaj koncert koji će Wilco držati 3.9. na Tvrđavi u Šibeniku navodno je rasprodan. Do slušanja!

0: Motivato.
1: Čuli ste reprizu.
2: Slušate radio
3: 92.8
2: Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
5: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, ovdje je Katarina, a vi slušate Radio Jadranku. Mali Lošinj i danas je u znaku kvarter Expoa i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Program se održava na Trgu Republike Hrvatske, a sajamski prostor ponovno se otvara u 18 sati. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, suveniri, degustacije i bogata ponuda festivalskih slastica. U akvaparku Čekat jučer i danas nastavljaju se utakmice kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Na turniru nastupaju mladi sportaši iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka uz domaću momčad Lošinja. Podsjećamo i na večerašnji program Ivanja u Punti Križa. Predstavljanje novog broja puntarskog foja počinje u 19 sati i 30 minuta, dok će od 20 sati posjetitelje zabavljati remix band iz Cerovlja. Iz Belog stiže i apel građanima da tijekom narednih dana ne uznemiravaju mlade bijeloglave supove koji se pripremaju za svoje prve letove iznad Kvarnerskih otoka. Klapska pjesma obilježit će početak ljeta na južnom dijelu Cresa. Danas u Predošćici će se održati tradicionalni klapski solstici, glazbena večer posvećena klapskom pjevanju i obilježavanju ljetnog solsticija. Program počinje u 21 sat na guvnu u Predošćici, a uz domaću klapu Teha nastupit će i klapeći kat i burin. Organizatori pozivaju mještane i goste otoka da im se pridruže u večeri pjesme, druženja i očuvanja klapske glazbene baštine. Klapski solstici održat će se danas s početkom u 21 sat. Ostanite uz Radio Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle.

0: presivala slastica i sladoleda Slatki lošinj.
1: Čekaj, čekaj, a mama i tata?
0: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
0: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj,

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Na Cresu je večeras obilježena 30. obljetnica košarkaškog kluba Cres. Revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba okupila je brojne sportaše i ljubitelje košarke na igralištu osnovne škole Frane Petrića. U Punti Križi održan je središnji dio ovogodišnje proslave Ivanja. Predstavljen je novi broj puntarskog foja, a večer se nastavlja uz glazbu i druženje mještana i gostiju. Na Trgu Republike Hrvatske traje večernji program Kvarner Expoa i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji se nastavlja i sutra, posljednjeg dana manifestacije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Na Cresu je večeras obilježena 30. obljetnica košarkaškog kluba Cres. Revijalna utakmica bivših i sadašnjih članova kluba okupila je brojne sportaše i ljubitelje košarke na igralištu osnovne škole Frane Petrića. U Punti Križi održan je središnji dio ovogodišnje proslave Ivanja. Predstavljen je novi broj puntarskog foja, a večer se nastavlja uz glazbu i druženje mještana i gostiju. Na Trgu Republike Hrvatske traje večernji program Kvarner Expoa i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji se nastavlja i sutra, posljednjeg dana manifestacije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Igor je s vama. Megaherca.
3: Boriću, šta ti radiš?
2: Radio Jadranka.